0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik ein 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eller ring 32 2500. Vi suttjast á hodl branda.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrøkt. Nú hef ég gjørst að enn lagtari til þér að velja eitt bilvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefon 35 45 30 eller skriva til okkur á bilrögt.kurlavensel.fo.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá ein mannlig gávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi søkjast á hodl

Er jóla með vorin. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa með húnali hölur og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla með heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sútjast á.